hoe elot ma wada di elo. Sida ki ngalista ne na di sa kara ude iago Google snago tan sida ki. Wanda kun ina.